0: Portreti iz turskog svijeta.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Portreti iz turskog svijeta. Danas ćemo se fokusirati na temu elegantnog života, duboke poezije Džahida Zarifola. U tom kontekstu pročitat ćemo komentar stručnjaka za međunarodne odnose doktora Džemila Doača Ipeka.

Književna historija jedne nacije ne piše se samo knjigama, ona se piše i stavom, moralnom i ciljem ljudi koji su te knjige napisali. Džahit Zarifolu, jedan od najoriginalnijih glasova u turskoj poeziji u posljednjih pola stoljeća, i dalje se čita, voli i o njemu se razmišlja gotovo 40 godina nakon njegove smrti. Jer nije bio samo pjesnik, bio je i izvrsan osoba koja je pisala poeziju, bio je jedna od rijetkih književnih ličnosti koja je umjetnost prihvatala sa ozbiljnošću cilja, čije su pero i život bili u potpunom skladu. U ovom članku želimo još jednom podsjetiti naše mlade čitatelje na ovo izuzetno ime u našoj poeziji i intelektualnom životu. Abdurrahman Džahid Zarifoglu rođen je 1. jula 1940. godine u Ankari, porijeklom je iz Kahramanmaraša. Zbog očevog posla, sudije, djetinjstvo je proveo između Sivreka, Ankare, Kızılcahamam'a i Maraša. Međutim, grad koji je oblikovao njegovu književnu sudbinu bio je Maraš. Njegovo prijateljstvo sa Rasimom Ozdenorenom, Erdemom Beyazitom i Alaedinom Ozdenorenom, koje se razvijalo tokom njegovog boravka u istoriji i srednjoj školi Maraše, kasnije će postati jedno od najplodnijih partnerstava u turskoj književnosti. Kasnije je studirao njemački jezik i književnost na Univerzitetu u Istanbulu, radio je kao nastavnik. Obavljao razne državne službe i dugi niz godina služio i radio u Turskoj radio televiziji. U mladosti je bio toliko neustrašiv da je autostopom putovao po čitavoj Evropi. Tragovi tih putovanja kasnije su prožimali se kroz njegova djela. Poeziju je počeo pisati u srednjoj školi, kada je njegova prva knjiga Djeca znakova objavljena 1967. godine, a turska poezija je raspravljala o mogućnosti koja je otvorio dugi novi pokret. Šta više, mladi pjesnik je samostalno objavio ovu knjigu. Zarifoglu nije odbacivao mogućnost moderne poezije. Uzeo je zatvorenu i intenzivnu slikovitost i prenio je u potpunosti u drugačiju klimu islamske osjetljivosti i metafizičkog istraživanja. U vlastitom iskušenju spojio je unutrašnji glas Rilkea, kojeg je detaljno proučavao na germanističkoj filozofiji sa civilizacijskom sviješću koje je naslijedio od Necipa Fazila, koji su Kureka i Sezaje Karakoča. Njegova poezija nije bila lako probavljiva, zahtijevala je trud od čitaoca, a taj trud je obilato nagrađivan. U njegovim stihovima priroda, ljubav, smrt i vjera ponovo se rađaju unutar jedinstvenog svijeta, slikovitosti i isprepletenog sa pticama, planinama i djecom. Menziler 1987. i Strah 1985. su sazreli ovaj stih i doveli ga do vrhunca. Njegova druga knjiga objavljena je 1973. godine i dobila je ime ne samo po njegovoj vlastitoj poeziji, već i čitavoj generaciji. Ovo ime je na kraju postalo zajednički naziv te ugledne grupe čiji se putevi ukrstili u Marašu i koji su ostavili trag u turskoj književnosti. Ono što je ove ljude okupilo nije bilo samo njegov zajednički rodni grad, bila je to ambicija da vjeru, mudrost i vrijednost nacije koja potiče iz srca Anadolije dovede u središte moderne književnosti. Ova grupa koja se okupila u časopisu Edebiyat Nurija Paktila osnovala je vlastitu školu sa časopisom Mavera, koji je počeo izlaziti 1986. godine. Zarifoglu je bio među njegovim osnivačima, a Mavera je postala kolijevka autohtone misli i književnosti zasnovane na vjeri. Mnogi pisci, čije imena danas znamo, tamo su odgajeni sa serijom Sedam lijepih ljudi, koja je emitovana i na Turskoj radio televiziji 2014. godine, priča o ovoj generaciji koja je dosegla milione, a Zarifogla su ponovo otkrili nove generacije. Zarifoglu nije bio samo pjesnik, njegova knjiga Živjeti, u kojoj se isprepliću dnevnički zapisi, eseji i narativi, jedna je od najoriginalnijih knjiga turske proze koja prkosi žanru. U njegovoj pjesničkoj izlivi svoj unutrašnji svijet borbi i potrage za zapanjujućom iskrenošću u svom romanu Ratni ritmovi. Prepričao je epski otpor afganistanskog naroda protiv okupacije, jer prema njegovom mišljenju umjetnik je bio obavezan da pojača glasove potlačenih regija. Njegov roman Anne, eseji sakupljeni u knjigama Jedan svijet, Tragovima bogatih ideja i Suču ima, kao i njegova akademska studija o Rilkeu pokazuju širinu njegovih interesovanja. Još jedan aspekt koji ga razlikuje od njegovih savremenika je njegova posvećenost djeci. Knjigama kao što su Serče Kuš, Katar Aslan,

Ağaç kakanlar, jerde dedi padišah, kučuk šehzade i motolu kuš, napisao je klasike dječje književnosti, dobio nagradu u kategoriji dječje književnosti koju mu je dodijelio. Za njega je pisanje za djecu značilo pisanje za budućnost nacije, odgoj generacija kojima ćemo povjeriti budućnost snažnim jezikom i jakim srcem, smatralo je jedno od najvažnijih dužnosti književnika. Za pjesnika koji je stvorio revolucionarna djela, za odrasle sila, za jezik bajki, bila je nužnost koja je proizašla iz poniznosti, iz osjećaja svrhe. Zarifov se uvijek držao podalje od slave, razmetanje i buke književnog tržišta. Pisanju je pristupao sa ozbiljnošću vjerske odanosti i strpljivo je čitao nacrte mladih pjesnika koji su mu stizali, vodeći ih kroz stranice časopisa i pisma. Njegova pisma objavljena su posthumno, svjedoče o tome kako je majstor montirao mlade pisce, a u njegovom svijetu umjesnost nije mogla samo se odvojiti od vjere. Morala je biti i nacionalna briga. Riječ je bila povjerenje, a to povjerenje se nije moglo izdati. Kada je preminuo u Istanbulu 7. juna 1987. godine, u mladoj dobi od 46 godina, ostavio je za sobom ne samo police pune dijela, već i uzornu umjetničku etiku. Danas njegovo ime živi u školama, bibliotekama i kulturnim centrima. Njegova dijela se objavljuju u novim izdanjima, u njemu se pišu teze, a u njegovo ime se organiziraju programi i komemorativni sastanci. Historijska srednja škola Maraš, gdje je studirao sa svojim prijateljima, pretvorena je u književni muzej koji čuva uspomenu na ovu generaciju. Uprkos mladosti, u dobi smrti, opus koji ostavi za sebe dokazuje svakim čitanjem da vrijedi bezbroj života. Vjeran svom prezimenu, živio je elegantan život. Turska književnost mu mnogo duguje, dubok i autohton dašak svježeg zraka moderne poezije, čist jezik za našu djecu i uzoran stav za mlade pisce. Elegantni glas za sedam lijepih ljudi nije ostriji uprkos mnogim godinama koje su prošle, jer riječi ukorijenjene u istini nikada ne stare. Preporučujemo našim čitateljima koji još nemaju Zarifovu knjigu u svojim bibliotekama da što prije krenu na to putovanje od djece i znakova pa sve do pisa i romana živjeti. Na sve dok ova nacija stvara tako fine ljude, njena književnost i njena budućnost će biti u sigurnim rukama. Poštovani slušalci, čuli ste komentar doktora Cemila Doğaça İpek'a u vezi jednog od najvećih pisaca Turkije, Cahit Zarifoğlu. Do našeg narodnog programa ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske programa na bosanskom jeziku. Anadolija je bila domovina Likije, koja je poznata i kao zemlja svjetlosti. Nije slučajno da se Likija nazivala zemlja svjetlosti, jer svaki grad Likije sijao je poput zvijezde u drevnim vremenima. Ksantos, Leton, Patara, Olimpos, Feselis, koji se nalaze unutar granica današnje Antalijske regije, spadaju među najvažnije gradove Likijske lige, koja se sastojala od 23 grada. Ovo su gradovi koji pričaju priču o historiji Anadolije hiljadama godina. Ksantos, koji se više puta dizao iz pepela poput Feniksa, sa svojom tužnom historijom, i Leton sa svojom zanimljivom pričom

grčkom gradu Letonu u najboljem stanju se nalazi teatar izgrađen prije 2200 godina. Prilikom iskopina u gradu su otkriveni ostaci tri hrama, monumentalna fontana i neki natpisi. Najveći hram u gradu je hram Leto, posvećen majci Apolona i Artemide, božanstvu Leto. U blizini hrama pronađen je i natpis na grčkom, aramejskom i likijskom jeziku. Drugi hram je izgrađen u ime Apolona, boga umjetnosti, muzike i inspiracije u grčkoj mitologiji. Između ova dva hrama nalazi se Artemidin hram, koji je manji od ostalih. Tokom iskopina otkriven je mozaik koji sadrži strijelu, luk i harfu koje predstavljaju Artemidu i Apolona. Svaki grad Likijskog saveza zemlje svjetlosti zaslužuje da bude posebno predstavljen, ali nažalost naše vrijeme to ne dozvoljava. Zato pozivamo one koji žele da uđu u tragove impresivne civilizacije da dođu na obilazak Likijskog puta, prve turske trekking pješačke staze kroz ovu antičku zemlju. Likijski put je jedinstven trekking put na kojem možete vidjeti turističke centre kao što su Fetije, Kaš, Kalkan, Patara, Olimpos, Aperijal, to jest antički grad na dnu mora i mnoge druge važne antičke gradove. Možete svjedočiti veličanstvenosti likijske civilizacije na ovoj ruti dugoj 550 km, inspirisanoj drevnom rutom u kojoj se isprepliću priroda i historija.

je počeo pisati u srednjoj školi, kada je njegova prva knjiga Djeca znakova objavljena 1967. godine, a turska poezija je raspravljala o mogućnosti koje je otvorio dugi novi pokret. Šta više, mladi pjesnik je samostalno objavio ovu knjigu. Zarifoglu nije odbacivao mogućnost moderne poezije. Uzeo je zatvorenu i intenzivnu slikovitost i prenio je u potpunosti u drugačiju klimu, klimu islamske osjetljivosti i metafizičkog istraživanja. U vlastitom iskušenju spojio je unutrašnji glas Rilkea, kojeg je detaljno proučavao na germanističkoj filozofiji, sa civilizacijskom sviješću koju je naslijedio od Nedžiba Fazila, koji su Kureka i Sezaje Karakoča. Njegova poezija nije bila lako probavljiva, zahtijevala je trud od čitaoca, a taj trud je obilato nagrađivan. U njegovim stihovima priroda, ljubav, smrt i vjera ponovo se rađaju unutar jedinstvenog svijeta, slikovitosti i isprepletanog sa pticama, planinama i djecom. Menziler 1987. i Strah 1985. su sazreli ovaj stih i doveli ga do vrhunca. Njegova druga knjiga objavljena je 1973. godine i dobila je ime ne samo po njegovoj vlastitoj poeziji, već i čitavoj generaciji. Ovo ime je na kraju postalo zajednički naziv te ugledne grupe čiji se putevi ukrstili u Marašu i koji su ostavili trag u turskoj književnosti. Ono što je ove ljude okupilo nije bilo samo njegov zajednički rodni grad, bila je to ambicija da vjeru, mudrost i vrijednost nacije koja potiče iz srca Anadolije dovede u središte modernih književnosti. Ova grupa koja se okupila u časopisu Edebijat Nurija Paktila osnovala je vlastitu školu sa časopisom Mavera, koji je počeo izlaziti 1986. godine. Zarifoglu je bio među njegovim osnivačima, a Mavera je postala kolijevka autohtone misli i književnosti zasnovane na vjeri. Mnogi pisci, čija imena danas znamo, tamo su odgajeni sa serijom Sedam lijepih ljudi, koja je emitovana i na turskoj radioteleviziji 2014. godine, priča o ovoj generaciji koja je dosegla milione, a Zarifogla su ponovo otkrili nove generacije. Zarifoglu nije bio samo pjesnik, njegova knjiga Živjeti, u kojoj se isprepliću dnevnički zapisi, eseji i narativi, jedna je od najoriginalnijih knjiga turske proze koja prkosi žanru. U njegovoj pjesničkoj izlivi svoj unutrašnji svijet borbi i potrage za zapanjujućom iskrenošću u svom romanu Ratni ritmovi prepričao je epski otpor afganistanskog naroda protiv okupacije, jer prema njegovom mišljenju umjetnik je bio obavezan da pojača glasove potlačenih regija. Njegov roman Anne, eseji sakupljeni u knjigama Jedan svijet, Tragovima bogatih ideja i Suču ima, kao i njegova akademska studija o Rilkeu pokazuju širinu njegovih interesovanja. Još jedan aspekt koji ga razlikuje od njegovih savremenika je njegova posvećenost djeci. Knjigama kao što su Serče Kuš, Katar Aslan, Ačka Kanlar, Jerde Dede i Padiša, Küçük Şehzade i Motorlu Kuş napisao je klasike dječje književnosti i dobio nagradu u kategoriji dječje književnosti koju mu je dodijelio. Za njega je pisanje za djecu značilo pisanje za budućnost nacije, odgoj generacija kojima ćemo povjeriti budućnost.

odanosti, strpljivo je čitao nacrte mladih pjesnika koji su mu stizali, vodeći ih kroz stranice časopisa i pisma. Njegova pisma objavljena su posthumno, svjedoče o tome kako je majstor montirao mlade pisce, a u njegovom svijetu umjetnost nije mogla samo se odvojiti od vjere, morala je biti i nacionalna briga. Riječ je bila povjerenje, a to povjerenje se nije moglo izdati. Kada je preminuo u Istanbulu 7. juna 1987. godine, u mladoj dobi od 46 godina, ostavio je za sobom ne samo police pune dijela, već i uzornu umjetničku etiku. Danas njegovo ime živi u školama, bibliotekama i kulturnim centrima. Njegova djela se objavljuju u novim izdanjima, u njemu se pišu teze, a u njegovo ime se organiziraju programi i komemorativni sastanci. Historijska srednja škola Maraš, gdje je studirao sa svojim prijateljima, pretvorena je u književni muzej koji čuva uspomenu na ovu generaciju. Uprkos mladosti, u dobi smrti, opus koji ostavi za sebe dokazuje svakim čitanjem da vrijedi bezbroj života. Vjeran svom prezimenu, živo je elegantan život. Turska književnost mu mnogo duguje, dubok i autohton. Dašak, svježeg zraka, moderne poeziji, čist jezik za našu djecu i uzoran stav za mlade pisce. Elegantni glas za 7 lijepih ljudi nije ostriji uprkos mnogim godinama koje su prošle, jer riječi ukorijenjene u istini nikada ne stare. Preporučujemo našim čitateljima koji još nemaju Zarif Ola knjigu u svojim bibliotekama da što prije krenu na to putovanje od djece i znakova pa sve do pisa i romana živjeti. Na sve dok ova nacija stvara tako fine ljude, njena književnost i njena budućnost će biti u sigurnim rukama. Poštovani slušalci, čuli ste komentar doktora Džemila Doača Ipeka u vezi jednog od najvećih pisaca Turkije, Džahita Zarifola. Do našeg narodnog programa ostajte nam zdravo.

Dobar dan, poštovani slušaoci Radio Glasa Turske, programa na bosanskom jeziku. Anadolija je bila domovina Likije, koja je poznata i kao zemlja svjetlosti. Nije slučajno da se Likija nazivala zemlja svjetlosti, jer svaki grad Likije sijao je poput zvijezde u drevnim vremenima. Ksantos, Leton, Patara, Olimpos, Feselis, koji se nalaze unutar granica današnje Antalijske regije, spadaju među najvažnije gradove Likijske lige, koja se sastojala od 23 grada. Ovo su gradovi koji pričaju priču o historiji Anadolije hiljadama godina. Ksantos, koji se više puta dizao iz pepela poput Feniksa, sa svojom tužnom historijom, i Leton sa svojom zanimljivom pričom utemeljenom na mitologiji, najvažniji su gradovi među ovim gradovima regije.

Od građevina koje su opstale do danas u antičkom gradu Letonu, u najboljem stanju se nalazi teatar izgrađen prije 2200 godina. Prilikom iskopina u gradu su otkriveni ostaci tri hrama, monumentalna fontana i neki natpisi. Najveći hram u gradu je hram Leto, posvećen majci Apolone i Artemide, božanstvu Leto. U blizini hrama pronađen je i natpis na grčkom, aramejskom i likijskom jeziku. Drugi hram je izgrađen u ime Apolona, boga umjetnosti, muzike i inspiracije u grčkoj mitologiji. Između ova dva hrama nalazi se Artemidin hram koji je manji od ostalih. Tokom iskopina otkriven je mozaik koji sadrži strijelu, luk i harfu koje predstavljaju Artemidu i Apolona. Svaki grad Likijskog saveza zemlje svjetlosti zaslužuje da bude posebno predstavljen, ali nažalost naše vrijeme to ne dozvoljava. Zato pozivamo one koji žele da uđu u tragove impresivne civilizacije da dođu na obilazak Likijskog puta, prve turske trekking pješačke staze kroz ovu antičku zemlju. Likijski put je jedinstven trekking put na kojem možete vidjeti turističke centre kao što su Fetije, Kaš, Kalkan, Patara, Olimpos, Aperijal, to jest antički grad na dnu mora i mnoge druge važne antičke gradove. Možete svjedočiti veličanstvenosti likijske civilizacije na ovoj ruti dugoj 550 km, inspirisanoj drevnom rutom u kojoj se isprepliću priroda i historija.